Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

ei auennut. Hän potki sitä, oli suuttunut. Nyt hän huusi, herätkää, eikö sieltä löydy ystävä. Miksi portit on suljettu näin aikaisin? Ennen päästiin vielä 9:ltäkin. Kello on 30 ja kaikki on kiinni. Teen jotain, mikä siinä? Hän etsi laukusta ja löysi sen. Trumpetin suurin ja kultaisen. Hän raivoissaan torveen puhalsi ja muurit maahan romahti. Tehokkuuden voinkin todeta, kun

Jee, moi. Tässä Nanny McCoy, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

5 seconds from woof. 4, 3, 2, 1. I had a secret love.

Se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä. Musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt. Niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

On protestia kuultu monenlaista, vaan yksi vielä sekaan mahtuu kai. Tää laulu on vain heistä sotilaista, he asein kerran protestoida sai. En laulullani mieli riitaa haastaa, mä tarpeekseni riidoista jo sain. Mut vanhan järmun rinta.

0: nyt ette ehkä protestoida voi. Jos ei me vanhat sotajermut kerran, myös teidän eestä protestoitu ois.
1: Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

0: City. Meet me tonight in Atlantic City.
1: Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Mussan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 24. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Tuukka ja Touko. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Mussa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Heleä helluntaita ja mukavaa sunnuntaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 24. toukokuuta ja Tuukka ja Touko viettävät nimipäiviään. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään vietetään myös Euroopan kansallispuistopäivää, jonka aikana järjestetään tapahtumia, jossa korostetaan kansallispuistojen vuorovaikutteista toimintaa ja rajat ylittävää yhteistyötä. Päiväksi valittiin tämä, koska sinä päivänä vuonna 1909 Eurooppa sai ensimmäiset kansallispuistonsa, kun Ruotsiin perustettiin 9 kansallispuistoa. Sitten vilkaistaan tuttuja nimiä tuolta merkkipäiväkalenterin synttäriosastolta. Nuori näyttää olevan Amerikan countrylaulaja Bill Gilman, joka sai ensimmäisen platinalevyn vain 11 vuoden ikäisenä. Tämä countryn ex-lapsitähti täyttää 38. Nightwish-yhtyeen ja Brother Fire Tribe-yhtyeen kitaristi Empu Vuorinen täyttää 48. Ukrainalainen laulaja Ruslana täyttää 53, kuten myös ruotsalainen poptähti Jill Johnson ja jääkiekkoilija Ville Peltonen. Suomalainen näyttelijä koomikko Heli Sutela 58 vuotta. Ranskalainen entinen jalkapallotähti ja sitten filmitähti Eric Cantona täyttää 60. Suomalainen imitaattori ja TV-juontaja Janne Porkka 61 vuotta. Ja näyttelijä Vesa Vierikko, jonka muistamme muun muassa Lapinkullan kimalus, Lakeiden kutsu ja Talvisota elokuvista. Hän täyttää tasan 70. Vesa Vierikko, sydämelliset onnittelut. Johnny Cashin tytärlaulaja Rosen Cash täyttää 71. Ja Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisin kansanedustaja vuodesta 79 eduskunnassa ollut poliitikko Ben Zyskovic täyttää 72. Tai jos Tracy Rivessä vaikuttanut basisti John Ilsi, 77 vuotta. Ja Elviksen ex-vaimo, näyttelijä liikennäinen Priscilla Presley täyttää 81 vuotta. He tutustuivat Elviksen armeijan aikana Saksassa 50-luvun lopulla. Ja Priscillahan muistetaan myös TV-sarjasta Dallas sekä Mies ja alaston ase-elokuvista. Disko- ja musikaalitähti laulaja Patti LaBelle täyttää 82 vuotta. Ja Lady Marmalade varmasti tunnetuin hitti. Ja folkrockin legenda runoilija Bob Dylan, alkuperäiseltä nimeltään Robert Zimmerman, hän täyttää 85 vuotta ja kiistämättömällä legendalla hirvittävä määrä hittejä, Blowing in the Wind, Lay Lady Lake, Knockin' on Heaven's Door ja niin poispäin. Ja tämän listauksen vanhin on jatsin legenda fonisti Archie Shepp, joka täyttää 89. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Karina! Karina!

Sitten on jälleen äänessä Teräväisen Pena täällä Radiomusan studiossa ja vuorossa on merkkipäiväkalenteri. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten, 24. toukokuuta. Helluntaipäivää mennään. Englannin kuningatar Victoria syntyi 1819 ja oli aikoinaan pisimpään hallinnut brittiläinen monarkki, kunnes Elisabeth II teki vielä pidemmän uran. Näyttelijäohjaaja Vilho Ilmari syntyi 1888. Ja Yhdysvaltain ensimmäinen pysäköintitalo avattiin Bostonissa vuonna 1899. Ja neuvostoliittolainen venäläinen kirjailija Mihail Solohov syntyi vuonna 1905 ja tunnetun teos lienee Hiljaa virtaa Don. Muun muassa TVn kotikadulta tuttu näyttelijä Tiina Rinne syntyi vuonna 1929. Ja vuonna 1940 Igor Sikorski suoritti ensimmäisen menestyksellisen yksiroutuisen helikopterin lennon. Ralliautoilla tunnettu Hannu Mikkola syntyi vuonna 1942. Ja ensimmäinen julkinen TVn koelähetys Suomessa nähtiin vuonna 1955. Tästä huolehti TES-TV, josta tuli myöhemmin TAM-visio. Ja tasan 70 vuotta sitten pidettiin ensimmäiset televisioidut euroviisut Sveitsin Lukanossa. Järjestäjämaan supertähti Lys Assia voitti biisillä Refrain. 2 vuotta myöhemmin rock'n'rollin legenda Jerry Lee Lewis keskeytti Britannian kiertueensa, koska brittilehdistö oli saanut vihjeä Jerry Leestä ja alaikäisestä vaimosta, joka oli vielä pikkuserkku. Sitten 10 vuotta eteenpäin vuonna 1968 Mick Jagger ja tyttöystävä Marianne Faithfull kärysivät huumeista. Ja vuotta myöhemmin 1969 The Beatles nousi USA ykköseksi hitillä Get Back, pianossa oli Billy Preston. 5 vuotta myöhemmin, 1974, The Dean Martin TV-show tuli tiensä päätökseen. 9 vuotta sitä kesti eikä suotta. Ja sitten vuoteen 1980 tuolloin Johnny Logan oli brittilistan ykkösenä voittoisella Euroviisulla What's Another Year. Se oli silloin, kun Euroviisut tekevät kauppansa fyysisessä muodossa. Ja sarjan 3. leffa Indiana Jones ja viimeinen ristiretki tuli elokuvateattereihin vuonna 1989. Ja vuonna 1997 Hanson veljestrio nousi USA-listaykköseksi biisillä M-Bop. Ja vuonna 2004 Valio myi jäätelötuotantonsa monikansalliselle Nestle-yhtymälle. Ja vuotta myöhemmin vuonna 2005, on tästäkin jo aikaa 21 vuotta, uutisten lukija Kari Toivonen jäi eläkkeelle.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Moi kaikki pirkanmaalaiset, tässä Jonna Ortju. Nyt kaikki muistakaa, että kun radion aukaisee, niin se tuo vaan pelkkää iloa sydämeen. Varsinkin kun päällä on radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun voittajasävelmä on noussut aika harvoin suureksi kansainväliseksi hitiksi. Waterloo ja Puppet on the String ovat harvoja poikkeuksia säännöstä. Hyvin harva muistaa toisaalta esimerkiksi biisin Tom Bilby, joka voitti vuonna 1960 ja All Kinds of Everything, joka vei potin vuonna 1970. Toiseksi sijoittuneista on noussut isoja menestyksiä jopa niistä, jotka ovat jääneet mitalisijojen ulkopuolelle, kuten Volare, Nel Blu Dipinto di Blu ja Lavis Blue, jotka ovat nyt suoranaisia viihteen klassikoita.

Tässä Teuvo Oidas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusaunamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. USA Academy of Country Music eli countrymusiikin akatemia on jakanut vuotuiset palkintonsa. Illan nimeksi nousi 5 sarjaa voittanut Ella Langley, joka palkittiin muun muassa vuoden naisartistina, vuoden biisistä, vuoden singlejulkaisusta, artistisäveltäjänä ja vuoden konsertista. Cody Johnson ja Miranda Lambert saivat 2 pystiä per nenä. Tämä on vuoden toinen keskeinen country-palkintogaala. Se toinen on CMA eli Country Music Awards. Cody Johnson oli vuoden artisti. Shania Twain loisti juontajana.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin euroviisuista eli Melodifestivaalien kilpailusta vasta vuodesta 2023 alkaen vastannut 61-vuotias Anders Vistbacka lähtee ennenaikaiselle eläkkeelle. Tämä ei liity mitenkään Ruotsin viisumenestykseen, vaan siihen, että Ruotsin Radio TV vähentää henkilökuntaansa. Sain yhtiöltä niin hyvän erotarjouksen ja rahasumman, että siitä kieltäytyminen olisi ollut tyhmyyttä, kommentoi Anders Vistbacka. Suomen ikioma Yle ei liene yhtä antelias, koska Ylen eläkeläisiä on hakeutunut muun muassa paikallisradioiden hommiin.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Fawcy Tain tarinan ihanana flöörinä 1960-luvulla ihastuttanut näyttelijä Susan Hampshire oli yksi tuon ajan suosituimmista brittitähdistä. Hänet nähtiin tuolloin muun muassa Cliff Richardin vastanäyttelijänä filmissä Expresso Bongo sekä Nuoret hurjat yllättävät sekä The Beatlesin kerran elokuvassa Yeah Yeah, täältä tulemme, A Hard Day's Night. Hän säilyi kiinnostavana ja suosittuna myöhemminkin, kunnes teki valinnan näyttelemisen ja yksityiselämän osalta. Hän jätti elokuvat ja TV-ohjelmat lähes kokonaan ja keskittyi hoitamaan dementiaan sairastunutta aviopuolisoaan. Se on ollut ehkä tärkein roolini ja paras saavutukseni. Hän oli sentään rakas puolisoni ja paras ystäväni, toteaa nykyisin 89 vuoden ikäinen Susan Hampshire. Hän toimii dementtiasäätiön puuhanaisena ja varojen kerääjänä.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Netflixiin minisarjan kerran tuleva popin prinsessa Kylie Minogue on kyllästynyt toimittajiin ja viihdeteollisuuden edustajiin, jotka kyselevät hänen ikäänsä. Se on juuri nyt 57 vuotta, asia jota Kylie on kyllästynyt toistamaan. Kukaan ei kysele Mick Jaggerin ikää. Hän saa vanheta kaikessa rauhassa. Naisen ikä alkaa kiinnostaa, kun nainen on täyttänyt 50 vuotta, toteaa Kylie Minogue.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasetti pesässä, kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

Radiomusan viihdeuutisia. Prinsessa Dianan veli Spencerin jaarli Charles Spencer on solminut neljännen avioliittonsa. Avioituminen tapahtui Arizonan erämaan maisemissa. Siellä, koska uusi vaimo, norjalainen arkeologi 43-vuotias Kat Jarman, oli siellä työmatkalla. Spencer ja Jarman tutustuivat toisiinsa vuonna 2021, mutta tunnustautuivat seurustelevaksi pariksi vasta vuonna 2024. Spencer on sukunsa vanhin ja omistaa maa-alueita ja ison maatilan Iso-Britanniassa.

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve, terve. Tässä puhuu Pakarisen Heidi. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa on suuri vaalivuosi ja vaalit lähestyvät. Puolue jos toinenkin tutkiskelee kannatuslukujaan ja viime hetken sotasuunnitelmia suuren vaalipotin saamiseksi. SD-puolueella on mennyt hieman alakanttiin, joten puolueen puheenjohtaja Jimmy Åkesson kertoo olevansa avoin ajatukselle, jonka mukaan viinakauppojen tulee olla avoimina myös sunnuntaisin. Nyt ne eivät ole, ja syynä on se, että Systembolaget nimisellä valtionjohtoisella firmalla on alkoholin monopolioikeudet. Vahvaa olutta ja viiniä ei saa vieläkään ruotsalaisista elintarvikekaupoista. Jimin mukaan tilanne on ongelmallinen, mutta hän on valmis auttamaan.

Juhannus lähestyy huimaa vauhtia. Sunnuntai-iltaisin kello 19 jälkeen kuullaan Aulikin ja Arton juhannusetkot. Tuu kuulolle!

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Mussan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 24. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Tuukka ja Touko. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Mussa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Heleä helluntaita ja mukavaa sunnuntaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 24. toukokuuta ja Tuukka ja Touko viettävät nimipäiviään. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään vietetään myös Euroopan kansallispuistopäivää, jonka aikana järjestetään tapahtumia, jossa korostetaan kansallispuistojen vuorovaikutteista toimintaa ja rajat ylittävää yhteistyötä. Päiväksi valittiin tämä, koska sinä päivänä vuonna 1909 Eurooppa sai ensimmäiset kansallispuistonsa, kun Ruotsiin perustettiin 9 kansallispuistoa. Sitten vilkaistaan tuttuja nimiä tuolta merkkipäiväkalenterin synttäriosastolta. Nuori näyttää olevan Amerikan countrylaulaja Bill Gilman, joka sai ensimmäisen platinalevyn vain 11 vuoden ikäisenä. Tämä countryn ex-lapsitähti täyttää 38. Nightwish-yhtyeen ja Brother Fire Tribe-yhtyeen kitaristi Empu Vuorinen täyttää 48. Ukrainalainen laulaja Ruslana täyttää 53, kuten myös ruotsalainen poptähti Jill Johnson ja jääkiekkoilija Ville Peltonen. Suomalainen näyttelijä koomikko Heli Sutela 58 vuotta. Ranskalainen entinen jalkapallotähti ja sitten filmitähti Eric Cantona täyttää 60. Suomalainen imitaattori ja TV-juontaja Janne Porkka 61 vuotta. Ja näyttelijä Vesa Vierikko, jonka muistamme muun muassa Lapinkullan kimalus, Lakeiden kutsu ja Talvisota elokuvista. Hän täyttää tasan 70. Vesa Vierikko, sydämelliset onnittelut. Johnny Cashin tytärlaulaja Rosen Cash täyttää 71. Ja Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisin kansanedustaja vuodesta 79 eduskunnassa ollut poliitikko Ben Zyskowicz täyttää 72. Dire Straitsin rivessä vaikuttanut basisti John Ilsi 77 vuotta. Ja Elviksen ex-vaimo, näyttelijä ja liikennäinen Priscilla Presley täyttää 81 vuotta. He tutustuivat Elviksen armeijan aikana Saksassa 50-luvun lopulla. Ja Priscillahan muistetaan myös TV-sarjasta Dallas sekä mies- ja alastonase-elokuvista. Disko- ja musikaalitähti laulaja Patti LaBelle täyttää 82 vuotta. Ja Lady Marmalade varmasti tunnetuin hitti. Ja folkrockin legenda runoilija Bob Dylan, alkuperäiseltä nimeltään Robert Zimmerman, hän täyttää 85 vuotta ja kiistämättömällä legendalla hirvittävä määrä hittejä, Blowing in the Wind, Lay Lady Lake, Knockin' on Heaven's Door ja niin poispäin. Ja tämän listauksen vanhin on jatsin legenda fonisti Archie Shepp, joka täyttää 89. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

0: Oh no, don't stop now. Let's continue cutting this carpet.
1: Terve, terve. Hallikaisen Jukka tässä, moi. Ootko huomannut, että radiomusa soittaa kunnon musaa, eikä mitään biisinpätkiä?

Radiomusan viihdeuutisia. Legendaarisen Minecraft-pelin innoittamana tehty elokuva oli joitakin kuukausia sitten valtaisa maailmanlaajuinen menestys. Ei siis ihme, jos sille puuhataan jatkoelokuvaa. Sitä filmataan parhaillaan maailman toisella laidalla eli Uudessa-Seelannissa. Paikalla on muun muassa näyttelijä Jack Black, joka on ikuistettu kävelemässä sikäläisen kaupungin kaduilla koko parrassa aurinkolasit silmillä. Lisäksi on bongattu esimerkiksi Jason Momoa, Emma Myers ja Kirsten Dunst. Leffa saapunee kesällä 2027.

Sitten on jälleen äänessä Teräväisen Pena täällä Radiomusan studiossa ja vuorossa on merkkipäivä kalenteri. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten, 24. toukokuuta. Helluntaipäivää mennään. Englannin kuningatar Victoria syntyi 1819 ja oli aikoinaan pisimpään hallinnut brittiläinen monarkki, kunnes Elisabeth II teki vielä pidemmän uran. Näyttelijäohjaaja Vilho Ilmari syntyi 1888. Ja Yhdysvaltain ensimmäinen pysäköintitalo avattiin Bostonissa vuonna 1899. Ja neuvostoliittolainen venäläinen kirjailija Mihail Solohov syntyi vuonna 1905 ja tunnetun teos lienee Hiljaa virtaa Don. Muun muassa TV:n Kotikadulta tuttu näyttelijä Tiina Rinne syntyi vuonna 1929. Ja vuonna 1940 Igor Sikorski suoritti ensimmäisen menestyksellisen yksiroutturisen helikopterin lennon. Ralliautoilla tunnettu Hannu Mikkola syntyi vuonna 1942. Ja ensimmäinen julkinen TV:n koelähetys Suomessa nähtiin vuonna 1955. Tästä huolehti TES-TV, josta tuli myöhemmin TAM-visio. Ja tasan 70 vuotta sitten pidettiin ensimmäiset televisioidut euroviisut Sveitsin Lukanossa. Järjestäjämaan supertähti Lys Assia voitti biisillä Refrain. 2 vuotta myöhemmin rock'n'rollin legenda Jerry Lee Lewis keskeytti Britannian kiertueensa, koska brittilehdistö oli saanut vihjeä Jerry Leestä ja alaikäisestä vaimosta, joka oli vielä pikkuserkku. Sitten 10 vuotta eteenpäin vuonna 1968 Mick Jagger ja tytöystävä Marianne Faithfull kärysivät huumeista. Ja vuotta myöhemmin 1969 The Beatles nousi USA ykköseksi hitillä Get Back, pianossa oli Billy Preston. 5 vuotta myöhemmin, 1974, The Dean Martin TV-show tuli tiensä päätökseen. 9 vuotta sitä kesti eikä suotta. Ja sitten vuoteen 1980 tuolloin Johnny Logan oli brittilistan ykkösenä voittoisella Euroviisulla What's Another Year. Se oli silloin, kun Euroviisut tekivät kauppansa fyysisessä muodossa. Ja sarjan 3. leffa Indiana Jones ja viimeinen ristiretki tuli elokuvateattereihin vuonna 1989. Ja vuonna 1997 Hanson veljestrio nousi USA-lista ykköseksi biisillä M-Bop. Ja vuonna 2004 Valio myi jäätelötuotantonsa monikansalliselle Nestle-yhtymälle. Ja vuotta myöhemmin vuonna 2005, on tästäkin jo aikaa 21 vuotta, uutisten lukija Kari Toivonen jäi eläkkeelle.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Katy Perryn vuonna 2011 julkaisema biisi Last Friday Night on tehnyt yllätyspaluun muun muassa Billboard-lehden listoille. Syyksi on paljastunut tuttu juttu, eli biisin breikkaaminen TikTokissa. Last Friday Night löytyi alkujaan Katy Perryn uran kolmannelta albumilta Teenage Dream, joka sisälsi peräti 5 USA Hot 100-listan kärkeen noussutta biisiä. Se oli silloin harvinaista ja nykyäänkin epätavallista. Lähinnä samaa, mihin Michael Jackson oli pystynyt 1980-luvulla.

Urukasvukkoja, te olette nyt siinä iässä, että olisi jo aika tutustua oikeaankin musiikkiin ja hyviin säveltäjiin. No niin, säveltäjiä nyt niinku Smetana ja Moldau ja onhan niitä. Kuunnelkaa nyt tarkasti tätä hienoa syvällistä sävelaihetta. No ei se nyt aivan noin ole, kuunnelkaa tarkemmin. Näin se menee.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman kuulu pankkilaitos Barclay on suorittanut omia tutkimuksiaan ja päätynyt ilmeisesti samaan kuin moni muukin, eli siihen, että konserttiturismi on tämän hetken kuumia juttuja. Suuret tähdet ovat auttaneet ja auttavat tätä trendiä parkkeeraamalla kalustonsa tiettyyn isoon kaupunkiin ja pitämällä siellä jopa kymmeniä konsertteja putkeen. Isot tähdet eivät enää vaivaudu esimerkiksi Suomen kaltaisiin pieniin maihin, vaan ajatuksena on se, että fanit ja muut matkustavat muutamaan isoon kaupunkiin Euroopassa. Uusin esimerkki tästä nyt Taylor Swiftin, Oasisin ja Beyoncén jälkeen on se, että väkeä lappaa Lontooseen, missä Harry Styles tekee kymmenkunta konserttia putkeen. Sinne tulevat konserttituristit jättävät kaupunkiin jopa 1 miljardi euroa, kun ostavat ruokaa, juomaa, vaatteita, muistoesineitä ja asuttavat hotelleja sekä käyttävät takseja.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No, päivä. Arvatkehan mitä varten minä tänne tulin. Minä tulin sitä varten, että mä olisin ottanut Ossoon tukkilaiskilpailuihin, mutta ei täällä kuulemma täällä paikakunnalla olekaan mitään tukkilaiskilpailuita. Se on vahinko se. Minä kun olen melkein valtakunnan mestaruussa tukkilaiskilpailuasioissa. Peto ruttua repimään, hirveä syömään ja armoton nukkumaan. Katsokin, eihän siellä alatelevien puolella oikeastaan muunlaisia tukkilaiskilpailuita pysty järjestämään, kun siellä on vettä niin vähän, että just pääsee hätäräpeen pontikkoon lanttomaan. Mun vanhan sieltä piti lähteä mehteen kahtumaan ja vettä hakemaan. Se on muuten tuo puu semmonen kasvi, että sen huomaa muulonnikku, jos se sattuisi pihalle kaatumaan. Ja kasvaakin, että huimauksen taipuvaiset linnutkaan ei kesäisin kerkiä muuta kuin pesseessä alemmas muuttelemaan, eikä munimaa ollenkaan. Entäs se, mikä puunkuoren sisään jää, niin se on sitten älyttömän kovaa ainetta. Alkoholiliikkeen herrattissa monta kertaa yläpäätään puistella ja ihmetellä, no mitähän koko petäjästä tulo kun tikkuviinasta saa tukki humalaan.

Meiltähän tämä käy. Minä olen paljon ennenkin noissa tukkilaiskilpailussa kiertää, kun tätä ikää on ruvennut tulemaan melkein yhtä paljon kuin kauneuttakin. Mutta silloin nuorempana ollessa, niin silloin ei sitä päivää niin sen männyttä ei tullut hanttiin pistettyä. Olipa sitten kysymyksessä ventinpellutakaan verorästilöjen maksu. Yhden kerran minä hävisin kulkeen tuolla Haukilammin Vihtorille. Kyllähän työ varmasti Vihtorin tunnetta. Se on sitten mahdottoman ruman näköinen mies. 3 kertaa apinan kanssa nuomoon vaihtana ja aina kaupassa hävinnä. No kuulkee, oltiin siihen aikaan tulla Helikunmölökyn Savotalla ja Vihtori haastoi minut kanssaan kilpaisille, että kumpika on parempi sukeltamaan. No eihän minä milloinkaan reilua kilpailua väistä, milloin ei satu vilippi auttamaan. No mikäpä siinä? Lyötiin vetovat, että se voittaa, joka on pitempään huppeluksissa. No minä loikkasin vettä ja oli vei alla 59,5 minuuttia vaille tunnia. No sitten hyppäs Vihtor vettä ja minä kiireellä kellokourassa aikoo kahtomaan. Ja hävisihän minä. Kun oli kuluna 6 tuntia eikä vieläkään Vihtor noussut pintaan, niin johan pittunnustunut parempi ihan mikä parempi. Virta

Meiltähän nämä savottahommat käy. Kun on niin mahdottoman edevä tukkimies, niin minä joudun joka kesä kaikenlaisiin luottamushommiin, mihinkä ei kaikki lotuhousut pystykään. No viime kesänä siellä Hilkunmölökyn Savotalla, niin joudun noita tukkiherroja jo ylsoutelemaan, kun sattuvat olemaan läpikulkun matkalla. No tulipas yksi iltayö semmonen mahottoman paksu ukkoherran pölyvästi ja rupes patistamaan, että no soutamaan. No mulla kun sattuu olemaan vähän kovanlaiset hommat siinä käynnissä, hirsilöhen kiskomista ja lonkan vetova, niin minä sanon, no eihän tässä oikein kerkisi, että ettekö työ voisi tulla niinku ensi viikolla uudestaan. Sekös innostu lopputilistä rupattamaan. No minä sanonkaan, loppuhan se tämä tili tavallisesti ennen kuin uutta saapi. Ja lähetään pihteinen viikö ylsoutamaan, kun ei kerran alitekaan pejästä. No rantaan piästyvä se ukkoherra kahteli sitä venettä ja sanoi, näinkö tuo veneen rottalo vuotaa? Minä sanoin, eikä vuuva, hyppäin vaan koslaan, niin lähdetään lillittelemään. No kun oltiin 5-6 metriä päästy rannasta ja kun alkoi ukkoherran pieksun suista veit sisään tuppomaan, niin se huuti, no vuotahan tämä. Minä sanoin, eikä vuuva, kun vähän sisäänsä imassa. Ja onhan siinä äyskäri, millä passoo vettä poikkeen viskata. Ja heitä niin etäs, jotta ei ole heti takaisin veneessä. No se mätti vettä ja huuti apua. Ja kun toiseen rantaan piästi, niin oltiin vielä kuivia paijarintamusista ylöspäin. No mualle piästyvä se ukko kahteli minua ja venettä sanoi, no mitenköhän se veri takaisin päässä, kun ei ole äyskärmiestä eikä avuhuuta jo. Minä sanoin, kuulehan ukko, meiltä nämä savottaa hommat käy. Minä kuavan vein pois veneestä ja panen tapin kiinni. Virta se kulkoo, tukki se juoksoo, sumasen kun seisoo ja severi se soittaa. Severi se on niin mestarmies, senhän ne Savotalla kaikki jo ties. Meiltähän ne nämä savottahommat käyvi. Mutta johan minä olen tässä iässä rauhoittunut tuon työnteonnin suhteen, mutta silloin uutena ollessa, niin silloin tuli heiluttuva siihen malliin, että kaverit rupesivat pelkeämään leipänsä puolesta. Ja sanovat, että jos sen verran tuolla tavalla huiskaa, niin koko talven työtulo on tehtyvä yhdessä kukon luikauksessa. Ja joka ukko joutuu kevättalveksi kotipuolelle akkoissa marinoita kuuntelemaan. No oikeassahan ne kaverit tietysti oli, eihän sinä mikään. Mutta minkäs minä mahoin työinnollen. Hehtaari kaupalla panin mehteen matalaksi joka päivä. Ja kun siihen samaan rysymän vielä mua Jussi heinälavottiin niittylöiltä, niin ne rupes haukkumaan, että tuu Severi pitää panna toiseen lieniin tuhojaan tekemään. No eihän ne mestarit mitäänkin hän on reiluva työntekijä poispana. Ei. Sanovat vaan, että tästä lähti Severi ei suakkoa tuo muuta kuin oksattomia puita. No minä menin seuraavana aamuna ehtimään oksattomia puita. Ja kun tuli iltasella kämpälle takaisin, niin kaverit virnuilemaan, että no, monta kosmottia se Sever sai tehtyvä niistä oksattomista. Minä sanoin, kulkehan niistä pitemmistä, niistä tuli 67 mottia, mutta niistä lyhyemmistä, niistä minä en sanonut kuin 3, kun niissä pahulainen viekö rupesi kirvestylsymään. No, lähti mestari ihmeessään kahtomatta, mitä oli tehty. Siellähän ne motit oli jo vetovalmiina valtatien varressa. 6 kilometrin sähkötolvat ja 7 kivistä kilometripylvästä.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihteen johtava suoratoistopalvelu Spotify on hankkinut uuden logon, joka juhlistaa Spotifyn saapumista 20 vuoden ikään. Logo esittää diskopalloa, jossa on muutama valkoinen viiva. Ensimmäiset arviot tuosta logosta kertovat, että tekele on huonosti toteutettu ja aika epäonnistunut. Spotify on sen seurauksena kertonut, että logo on käytössä juhlavuoden ajan, jonka jälkeen vanha tuttu logo ja tavaramerkki tekee paluun.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Naantalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Bon Jovi-yhtyeen entisen kitaristin Richie Samboran ja näyttelijä Heather Locklearin avioliitosta syntynyt upea Aava-tytär on mennyt naimisiin liikemies Tyler Farrarin kanssa. Pienessä piirissä pidetyissä häissä oli mahdollista bongata niin Richie kuin Heather sekä Heatherin nykyinen miesystävä, viinitila Falcon Crest TV-sarjastakin tuttu Lorenzo Lamas. Aava on valokuvamalli ja opiskelee siinä sivussa psykologiaa.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Joopa joo, nyt on Turun seutua ja saaristoa tullut kierrettyä ja tutkittua, kun kuulin, että Rymättylässä myydään uutta perunaa. Siellä olikin kyllä hyvää perunaa ja samoin sitten kahvia Kustavissa. Tuossa matkaillassa sitten kävelin Turussa kaupungilla ja huomasin eläinlääkärin vastaanoton. Siinä oli hauska lappu ovessa. Siinä oli kirjoitettu, että olen asiakas käynnillä, palaan kello 14, odotan vuoroasi aulassa, paikka, istu. Kävelin tapaamaan meidän humppa Tommia, joka on muusikko ammatiltaan, vähän niin kuin nimestäkin voisi päätellä. Kävelin sinne Kakolanmäelle ja rouvasi ja avasikin oven ja Tommi pyyhkäsi samassa ovenavauksessa sisään pieneltä rundilta, ainakin se haisi siltä. Ja alkoi moittimaan vaimoonsa heti, kun pääsi horjuen sisälle. Että sinä se vaan istut täällä kotona ja katsot telkkaria ja mä painan hommia ympäri Suomeen. No vaimo ärähti tietysti takaisin, että jaa mitä, mä pesen pyykit, hoidan lapset, siivoon, laitan ruuat. Tein koko aika näitä kotitöitä niin, etten kerkeä meikkaankaan koskaan. Niin humppa Tommi sanoi, että niin, siitä meikkien puutteesta mun on pitänytkin sua huomauttaa. No, tilanne siellä rauhoittui, kun vaihdon puheen aihetta. Kerron, että tapasin pari viikkoa sitten erään pystysolisti, joka kertoi taas pasisti vitsin. Tai oliko se nyt vitsikään, mutta juttu kumminkin. Pasisti parati. Tämä mies kysyy, että tiedätkö Martti, mitä yhteistä on passo soololla ja rajulla ukkosen ilmalla? No, mä pyörittelin hetken sitä ajatusta päässäni, mutta pakko oli sitten sanoa, että no, enpäs tiedä, autan vähän. No kaveri sanoi, että no kato, passo soolo ja raju ilma, ukkosen ilma, niin molemmat on odotettavissa, mutta mitään ei ole tehtävissä. No joo, kun tulin kotiin, niin huomasin, että kyllä se on sentään mukavaa, kun nyt voi katsella tää rauhassa TV:tä. Vaalit on ohi, samaten jääkiekko. Kiekkopelihän on semmoista, että siinä on mahdottomasti riitoja niiden joukkueiden kesken. Ja maalivahdit vaan seisovat päissään. Kesähän tässä on tullut ja ilmat lämmittää myös sydämet. Rakkaus roihua. Kyllä sen vanhankin rinnassa vielä läikehtii. Huomasin sen, kun soitin hoivakotiin tolle Leppäsen vaarille ja vaari kertoi, että on se vaan kummaa tää suviaika. Kun vieläkin tällä iällä toi viisari näyttää elonmerkkejä, kun tulee viereen kellohame. Joo, kovastihan sitä rakennetaankin näin yhtä ja toista, kun maa on sulanut. Mutta aina sattuu sitten vahinkojakin, kun kovalla kiireellä koitetaan tehdä nämä työt valmiiksi. Pietarisen Tuomaskin oli telonut itsensä melko vakavasti. Hän jäi työmaalla semmoisen ison rautapalkin alle ja tuskat oli ollut kovat. No, Tuomas oli huutanut apua täyttä kurkkua ja hän oli alasena semmoinen savolaispoika, semmoinen Ville. No Ville oli tullut apuun, mutta rautapalkki painoi niin paljon, ettei he saanut sitä nostettua Tuomaksen päältä. Ja Ville huusi, että tulkee äkkiä aattamaan, insinööri on jäänyt rautapalkin alle. Niin Tuomas karjasi Villelle sieltä, että olen diplomi-insinööri.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittimuusikko Coldplay-bändin Chris Martin ja näyttelijä Gwyneth Paltrowin avioliitosta syntynyt tytär Apple Martin on seuraamassa äitinsä ja isoäitinsä Bluth Dannerin jalanjälkiä Hollywoodiin. Apple on virallisesti opiskelija. Siitä huolimatta hänellä on ollut jo kuukausien ajan oma agentti, jonka tehtävänä on ollut etsiskellä sopivia elokuvarooleja. Nyt sellainen tuntuu löytyneen, koska Apple on mukana tulevassa romanttisessa elokuvakomediassa. Leffan nimeä ei ole kerrottu, mutta muihin rooleihin ovat tulossa esimerkiksi Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson ja Kieran Culkin. Ensi ilta olisi joulukuussa 2027.

Juhannus lähestyy huimaa vauhtia. Sunnuntai-iltaisin kello 19 jälkeen kuullaan Aulikin ja Arton juhannusetkot. Tuu kuulolle!

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainiota sunnuntai-iltapäivää toivottelee Radio Musan studiota Teräväisen Pena. Ja tervetuloa Radio Top 20 -listan pariin. Nyt siis vuorossa tämän ajan soitetuimmat radiohitit kautta maan. Ja heti alkuun kuullaan uutta musiikkia. Suosittu Jenni Vartiainen tuli tunnetuksi jo 24 vuotta sitten Popstars-ohjelmasta, jossa hän eteni Gimmel-yhtyeen kautta sitten soolo-uralle. Ja uuden Joku johon nojata -kappaleen tekstin ovat tehneet Tiina Vainikainen ja Jenni Vartiainen itse. Säveltämässä heidän lisäkseen on ollut Aleksanteri Hulkko ja viuluosuuksista vastaa yllättäen Johannes Proterus. Joku johon nojata kertoo läheisensä jaksamisesta ja maailmantilanteesta huolestuneesta henkilöstä. Ja vaikka tilanne olisi kuinka epätoivoinen, hän lupaa sen menevän ohi ja olla läheisensä tukena. Tässä siis uusi tulokas numero 20, Jenni Vartiainen, Joku johon nojata.

Jenni Vartiaisen jälkeen lauloi Kaija K. duettoparinaan 2-vitonen Isaac Elliot, joka aloitti uransa teinitähtänä jo runsaat 10 vuotta sitten. Alun perin englanninkielisellä materiaalilla itsensä läpilyönyt suomenruotsalainen Isaac Elliot Lunden on siis vaihtanut onnistuneesti suomenkieliseen materiaaliin. Se oli siis numero 19. Sitten vuorossa maan ehkäpä suosituin tanssipaikkojen naislaulaja, nimittäin tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin sitten kun on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen. Tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tästähän povataan tämän alkavan kesän isoa hittiä. Uusi tulokas numero 18, Saija Tuupanen, sitten kun.

0: hanskat vesijuoksijat.
1: Hän on Samuli Putro, joka omintakeisella tyylillään kertoo tarinoita suomalaisista. Ja tämä Laiskat vesijuoksijat, siitä kappaleesta kiinnostuvat ainakin lajin harrastajat. Ja vesijuoksuhan on melko raskas laji, vaikka näyttää helpolta ja kevyeltä, sopiipa kokeilla. Laiskat vesijuoksijat, Samuli Putro, tällä kertaa numero 17 ja yli 2 kuukautta listalla. Sitten vuorossa Tähdet ohjelman kautta suuren yleisön tietoisuuteen palannut jo 70-luvulla uransa aloittanut Ami Asbelun. Ja tuon TV-ohjelman hip-hop-jaksoon hän valitsi laulettavakseen elastisen klassikohitin Eteen ja ylös. Ja valintaa perusteli sillä, että tässä hän on melodia ja myös sanoma eikä pelkkää räpätiräppiä, ja näinhän se on. Sävellys Elastinen ja Osmo Ikonen, sanat Elastinen ja sovitus Janne Hyöty. Numero 16, Ami Asbelun, Eteen ja ylös.

Kuuntelet Radio Top 20 listaa, studiossa on Teräväisen Pena ja siinä kuuntelit äsken Viimeistä päivää -nimisen kappale, jonka esitti monipuolinen laulaja tangokuningas Teemu Roivainen. Ja tuohon kappale oli hyvä jatkoa Teemun aiemmille radiohiteille. Teemu tekee Aisa Parinsa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä tuottaja Väinö Vallinuksen kanssa ja jälkihän on puhuttelevaa ja tarttuvaa. Ja Teemu täyttää muuten sitten tangomarkkinoiden aikaan komeat 40 vuotta. Ja siinä oltiin kyläparien tunnelmassa ja se myös jatkuu seuraavassa, nimittäin vuorossa on laulaja, jonka uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Nyt se sitten on lopultakin kuultavissa ja myös tanssittavissa, menestyy myös tanssilistan puolella. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Thesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovituksen teki Aki Enqvist. Nyt vuorossa Mäntyharjulta suomalainen supertähti Oman kylän mies Kake Randelin. Kappale on siis nimeltään Oman kylän mies Kake Randelin, uusi tulokas numero 14.

Sehän oli Erika Wickman ja Father, eli harvinaislaatuista ei-suomenkielistä musiikkia tällä listalla ja tällä kertaa sijoitus numero 13. Tango kuningatar Erika Wickman on todella hyvä laulaja ja tekee nyt sitten kansainvälistä uraa arvostettujen ruotsalaisten musiikintekijöiden kanssa. Tämän kappaleen tekoon osallistuivat Joy Debin, Linnea Debin ja Andreas Lindberg. He ovat tehneet euroviisuja kautta aikoin. Ja mukana tuossa oli myös Erikan luottotekijä Janne Rintala. Se oli siis numero 13. Ja sitten mennään pykälään ylemmäs. Elias Kaskinen laulaa Rakastumisen oireet. Sehän kertoo ihastumisen ja rakastumisen alkuvaiheen sekavista, mutta ihan näistä tunteista ja hetkestä, kun rakastuminen vie jalat alta. Ajatukset menevät solmuja ja koko elämä tuntuu olevan iloisessa kaauksessa. No, tätäkin kappaletta on ollut tekemässä Janne Rintala ja mukana myös Kaisa Korhonen ja Matias Keskiruokanen. Ja Elias Kaskisen uusi albumi on nimeltään Meidän tässä kuuluu, si rakastuu. Tässä kuitenkin Elias Kaskinen, Rakastumisen oireet numero 12.

Tämä kappale Tähän päättyy on levyyhtiön mukaan Kuullaan kaunis toivon manifesti isolla kertosäkeillä. Asialla suuri maayhtiö, joka elvyttää Baddingin ajan käsityöläishenkistä laulun tekoa. Perustajakaksikko eli entinen yölintulaulaja Saku Mansikkamäki ja kitaristi Juuso Kemi tekevät biisit ja yhteydessä soittavat lisäksi soulukitaraa Kuustaa Kantelinen ja bassoa Marko Antila. Levytyksillä rumpuja vaukuttavat A.J. Ojala ja Mooses Kuloniemi ja keikoilla rummuissa on Jari Reenvalle koskettimissa Jarkko Sillanpää. Ja jos kuulosti jotenkin yölinnulta, niin koskettimissa ja taustalaulussa monilla kappaleilla virailee Simo Silmu, yölinnun keulamies. Suuri maa, tähän päättyy yö, toisella listakerralla numero 11. Sitten vuorossa hittipitoista mukaansa tempaavaa folkrockia Etelä-Pohjanmaalta. Tämä on täysosuma omassa lajissaan. Ja samanniminen Elonkerjun albumi Kahden maailman välissä on ilmestynyt. Ja yhtyeen uudistetun kokoonpanon muodostavat solistit Juha Laaksoniemi ja Osku Ketola sekä kitaristina tutut alkuperäisjäsenet Simo Ralli ja Lenni Paarma. Komppiryhmässä soittavat Hank Mannio ja Jussi Haavisto. Uusi tulokas numero 10, Elonkerjuu Kahden maailman välissä.

Siinä kuultiin kasarihenkistä musiikkia, nimittäin 50-vuotisjuhlavuotta viettävä tangokuningatar Heidi Pakarinen ja Flashdance-elokuvasta tuttu Maniac-kappale suomeksi. Elokuvan soundtrackilla sen lauloi toinen tekijä Michael Sembello. Suomenkielisen tekstin kirjoitti Samuli Putro ja kappale nimeltään Tanssia, tällä kertaa numero 9. Ja sitten vuorossa listan vanhin kappale, 4 kuukautta näissä kuviossa pyörinyt Westernen yhtyeineen, joka on viettänyt ja viettää 20-vuotisjuhliaan ja teki maaliskuussa 2 loppumyytyä keikkaa Tampereella. Ja kappale nimeltään Tuo on 3, sen sanoma taitaa olla, että luulo ei ole tiedon väärti. Tässä Westernen yhtyeineen Tuo on 3, tämä on tällä kertaa numero 8.

Suosittu ekotrippiyhtye teki onnistuneen paluun ja on tällä listallakin ollut jo 3 kuukautta kappaleella Jossain täytyy olla päivänvalo, joka on ekotrippin musiikki ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Ja uudella julkaisulla ja kiertueella kuullaan ekotrippiä uudessa kokoonpanossa. Nimittäin rumpali Risto Niinikoski jättäytyy pois ja tilalle palasi Sampo Haapanimi, joka soitti yhtyeessä jo vuosina 96-2013. Ekotrippi tällä kertaa numero 7. Sitten vuorossa hieman toisenlaista musiikkia, jossa 2 viihdemusiikin taiteilijaa yhdistää voimansa ja syntyy komeaa jälkeä. Gepardi-yhtyeessäkin tuttu Visa Luttinen alias Nat Newborn sekä swing-musiikin lähettiläs klarinetisti Antti Sarpila. Visa- ja valoilmiö-yhtye tähtää selkeästi tanssiparketeille ja on tehnyt ensimmäiset tanssikeikkansa. Ja valoilmiössä soittaa Pasi Kallio, takavuosien iskämätähden Reijo Kallion poika. Tässä siis Visa ja valoilmiö, mukana myös Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin.

Siinä siis Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila kappale Tein mä niin, tein mä näin, tällä kertaa numero 6. Ja nyt lähestytään sitten listan niin sanottua kärkikamppailua. Nimittäin vuorossa on listan numero 5, aiempi ykkönen, joka meni aikoinaan suoraan ykköseksi ja pysyi siellä pitkään. No, kyseessähän on Tanssikansan ykkössuosikin Komiat-yhtyeen Lululai, jonka takaa löytyvät yhtyeen lisäksi Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Tämä on numero 5, Komiat, Lululai, ja se on listan toinen vanhimmista kappaleista 4 kuukautta listalla.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on tultu jälleen Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle ja lista on jäljellä vielä 4 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Vuorossa monipuolinen viihdetaiteilija Laura Voutilainen ja kappale Toinen sinä, jota hänen kanssaan ovat olleet tekemässä Eija Hinkkala, Antti Kleemola ja Samuli Turunen. Ja Laurahan on tehnyt nyt kerran keväällä konserttikiertueen ympäri Suomea. Tämä kappale on varsin koskettava ja henkilökohtainen. Siinä on Laura oikeastaan omistanut sen edesmenneelle isälleen. Laura Voutilainen, Toinen sinä, tällä kertaa numero 4.

Nyt näyttää siltä, että takavuosien teinitähti Robin Bacallen tekee komeaa uraa myös aikuisiällä. Nimittäin Frontside Oldista on menty aika pitkälle kappaleeseen 1001 tapa, joka tällä kertaa on numero 3, eli tällä listalla ottaa pronssia. Välillähän Robin tähtäsi tosissaan kansainvälisille markkinoille, mutta sinne tähtävät monet muutkin ja kilpailu on äärettömän kovaa siellä. No, Robinin kaikki 7 albumia ovat myyneet myös moninkertaista platinaa, mutta eipä niitä ole paljon soiteltu näissä aikuisten radioissa. Ja hänet on nähty tämän Bacallen mittavalla arkistojen aarteet 2.0 kiertueella. Ja kappaleen teossa Robinin kanssa ovat olleet Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrik Sarin, Iiro Baakkari sekä Los Rollos Duo ja Kim Mannila. Ja se oli siis tällä kertaa numero 3. Sitten lista 2. Vuorossa pohjalaislähtöinen laulutekijä Juha Tapio, joka jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, eli kuulostaa tarpeeksi tutulta myös tällä kappaleella. Ja eihän kukaan kiellä käyttämästä omaa reseptiä. Tämä kappale sopii keväisiin tunnelmiin tai sitten ei. Juha Tapio, Äiti älä itke, lista 2.

Laulaja, laulun tekijä Juha Tapio on suomalaisten kestosuosikki ja Äiti älä itke -kappale tällä kertaa Radio Top 20 listan kakkonen. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon pudonneet. Ne ovat Anitta Mattila, Onnelliset päivät, Arja Koriseva, Tee se tänään, Tomi Markkola, Onnen etsijät sekä Kuumaa yhtyö ja Hyvän päivän tutut. Ja jos olette kiinnostuneet listatriviasta, niin listahan löytyy Radiomusan nettisivuilta radiomusa.fi. Ja uusina tulokkaan listalle saatiin siellä 20 Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Sieltä 18 Saija Tuupanen Sitten kun. Siellä 14 Kake Randelin Oman kylän mies. Ja nopeampana uutena tulokkaana Elonkerjuu Kahden maailman välissä suoraan listan 10. Ja sitten siellä lista ykköseen. Ja suosittu laulaja Suvi Teräsniska, jälleen kova radiohitti, jonka hänellä ovat tehneet säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, sanoittaja Emmi Hakala ja tuotantopuolella Juho Kola ja sitten Leri Leskinen. Kappale nimeltään Sitkeä sissi. Tämä sopii erittäin hyvin Suvi Teräsniskan suuhun. Tässä siis vuorossa lista ykkönen. Teräväisempänä kiittää kumartaja ja toivottaa mukavaa illan jatkoa Radio Musan.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

0: Paavo, näkikö mun vanhat silmäni eilen ihan omiaa? No kun olin näkevinäni, että olit kävelylenkillä. No askel oli kuin Valentin Konosella, kädet viskas kuin Volkan lauttureilla. No sitä en kattonut. Mutta meinasi jo tulla kärttämään nimikirjoitusta. Mutta sitten mobiilin lippalakki ja pieneksi jäänyt Vihurinkosken tuulipusero, niin ne paljasti, että Rämeperän pellepeloton se siinä on haukkaamassa happea. Niin, että pystyy taas tekemään ihmeitä kesäautoille. Joo. Muistan ku viime viikon, että tossakin oli viime viikolla rummut. Ja nyt siinä on aina yhtä silmää hivelevä sinapinkeltainen Morris Marina. Niin no, on tonne varmaan joskus ollut sinapinkeltainen. Joo, jolkattelin tossa joku päivä Pajulaiho ohitte. Riihe ovi oli auki. No siellähän se Pekan isän Marina on ollut. On varmaan kohta viimeiset 40 vuotta. Joo, mutta ei ollut enää. No pitihän se nyt arvata, että tännehän se on nyt muuttanut. Joo. Kuule, onkohan tässä jonkinlaista karmaa? No kun isälläs oli aikanaan Morriksen merkkihuolto, niin pitihän isä sitten tätäkin Marinaa liikenteessä ja ainakin suurin piirtein liikennelain vaatimassa kunnossa. Ja nyt tuo Soholo on sitten surjeesana. Onkos meillä muuten muita karmanbiisejä juhannuskeikalle kuin Vic Vam Bam? Jaa, kuule, hyvää huomenta Suomi voitais ottaa ohjelmistoon. Ja se voisi olla sitten vaikka enkore. Ja se soitettais joskus juhannuspäivänä puolen päivän jälkeen. Ja nappulat kaakko. Mitä sinä äliötät? Ei, joo, kuule, mun täytyy kävellä näin. No jalka on vielä arkasen Routamontun jäljiltä. Ja joo, pönkäsanomat muta riistettiin jo pihassa. Näkemiin oikein paljon.
1: Radio Musa kuuluu Näsinneulasta pitkin Pirkanmaata.

0: Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radio musa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.
1: Me tulemme onnistumaan.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Juhannus lähestyy huimaa vauhtia. Sunnuntai-iltaisin kello 19 jälkeen kuullaan Aulikin ja Arton juhannusetkot. Tuu kuulolle!

0: niin.
1: Hanna ja lapset odottaa.
2: Arto.
0: Ja Aulikki.
2: Täällä me nyt ollaan kuule.
0: Niin, kesätöki. Missä me ollaan?
2: No me ollaan, kerrotaanko me kuulijoille?
0: No,
2: me ollaan...
0: no mä ajoin ja sä olit kartanlukija.
2: Mä oon aina hyvä kartanlukija.
0: Toi Aulikki on semmoinen liikenneturvallisuusihminen, että se varoittaa kaikki, niin kuin se hajasintti, pokka pitää. Varo. Tiessä on varjo, mutta juu, se on puusta oleva varjo.
2: Ja sitten muistatko sä sitä, kun me ajettiin tuo Kangasalla ja sitten se yksi ihminen käveli siellä kilometrin päässä niin kuin kadun yli, siis niin kuin sille toiseen suuntaan.
0: Niin.
2: Niin mä sanoin, että varo hei, että tuolla on toi ihminen, niin sä sanot, että no sehän on tuo kilometrin päässä. Että
0: niin.
2: Sehän kerkee tuosta mennä, niin mä sitä niin, mutta jos se kääntyy takaisin niin, päin.
0: Kyllä, joo.
2: Mä voin tietää, että... Ei, mut nyt kato, me ollaan kesällä.
0: Niin tähän väliin vaan se, että kun toi nainen istuu mun viereen ja mä ajan, niin ei tarvitse olla väsynyt, kun toi virkistää mun sielunmaailmaa, kun se höpöttää siinä vieressä kaiken näköisistä jalankulkijoista.
2: Nyt me
0: totta kai pitää.
2: Nyt me ollaan kesämökillä ja nyt unohdetaan kaikki liikenneasiat, Arto.
0: Niin on.
2: Ja nyt kuule, nyt mä panin kahvia kiehuun ja meidän täytyy nyt siivota... Vaikka on toukokuu, niin nyt aloitetaan, ettei tarvitse juhannusaattona täällä siivota niin kuin viime vuonna. Että ei mikä juhannusaatto sekin on, kun koko ajan siivottiin ja pestiin saunaa ja pestiin mattoja ja pestiin seiniä ja kaappeja, hyllyjä.
0: Ja laituri.
2: Laituri, sä putsasit senkin. Niin, että eihän siitä ole mitään järkeä. Ei siinä ole mitään juhannuksen fiilistä, jos silloin siivotaan. Niin. Se pitää siivota, kato etukäteen.
0: Tarkoitatko, että silloin tulee se fiilis, kun... Monta viikkoa etukäteen jo siivotaan.
2: Nimenomaan. Sitten kato, ei tarvitse kuin mennä sinne vaan ja ottaa eväät mukaan. Ja nyt mä toin tämmöisen pienen muoviboksiin. No. Tässä on nyt, kato, tästä syö. Mulla on näkkileipää mukana, kun mä en muuta.
0: Pistetäänkö siihen niin kuin jotain voita
2: no,
0: päälle?
2: No viittikö nyt haukata tuosta?
0: No mä en nyt haukkaa tuosta noin.
2: Tuosta näkkileipää.
0: Maistetaan nyt.
2: Mä laitan sulle jotain.
0: Aloitan nyt.
2: Onko hyvää vai onko kuivaa?
0: On tää aika rapeeta, on tää ainakin kuivaa.
2: Se on, niin.
0: Miksit sä kaataa mulle vähän jaffaa?
2: No juu, mä laitan.
0: Uhuh, mitähän tästäkin tulee?
2: No kuule, mut mä keitin nyt sen kahviin ja otas toi lautasliina tossa voidaan.
0: Joo.
2: Mutta mitenkä me nyt sit, kato kun mä ajattelin, että siis, ei tää ei oo vielä tippunut. Ei ollut tippunut. No kuule, kato kun mehän tullaan juhannuksena, me ollaan radio, meillä on suora lähetys sitten täältä juhannuksena täältä mökiltä, niin siis eihän me silloin voida, meidän täytyy vaan keskittyä lähetykseen.
0: Eikä silloin siivota.
2: Ei siivota. Nyt siivotaan kaikki niin, että on kuule.
0: Mulla on yksi toivomus.
2: No?
0: Mä en kauheasti tykkää imuroida. Sovitaanko niin, että sä ainakin imuroit?
2: Tossahan se imuri on. Ei, no. Onkohan toi toiminnassa?
0: Kyllä se varmaan kuule on.
2: Joo,
0: ja siinä auttaa, kun laittaa muuten töpselin seinään.
2: Niin se voi auttaa.
0: Se, että se on se testauksen.
2: Miksi et sä imuroinnista tykkää?
0: Mä tykkään, kun se, mä vedän sitä mun perässä, niin se ottaa aina huonekaluihin ja kulmiin kiinni.
2: Kato, täällä on kyllä kauheen likasta.
0: Niin.
2: Mä aloitan täältä siivoa. No, niin. Mitäs sä sitten siivoit?
0: Mä seuraan tästä juuri nyt katseella.
2: Niin, juu.
0: Joo.
2: Kato, hyvin tää imee.
0: Kyllähän se imee.
2: Tehdään vielä tätä, kato, kun me sotketaan täällä, mä siivoon sitten vasta lopuksi.
0: Siis kun me siivotaan, niin silloin sotketaan.
2: Niin siis kato, niin siis, voi teitä miehiä, kun te
0: ymmärrät siivoon. Heitä mieskuulijatte, te ymmärrätte siellä eetterissä tämän asian. Eli Arton ei tarvitse enempää sanoa.
2: No.
0: Kaana nyt sitä kahvia.
2: No, tippuko se nyt sitten?
0: No, niin.
2: Aina tässä saa kulkea edestä.
0: Niin joo.
2: Sä voisit kyllä itsekin joskus jotain tehdä.
0: No kyllä mä
2: aina nyt kohta... Ota se rätti pois siitä kupista.
0: Se on servetti.
2: No.
0: Ja tämän maitovara.
2: Maitovara.
0: Kiitos.
2: Itselleni. Ai.
0: Oi.
2: Ihanaa.
0: Juodaan nyt kahvet ja mietitään sitten vielä, että missä järjestyksessä.
2: Nimenomaan tehdään
0: se. Näin on. No.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat-bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Tässä on Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai. My happy days.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monen kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Oikein hyvää ja rattoisaa päivää teille, hyvät kuulijat, ja istuutukaa, siellä joku nousi seisomaan oikein, kun toivotettiin tervetulleeksi, mutta se ei ole tarpeen. Nyt täällä saa olla ihan rennosti, ei tarvitse olla niin kuin kotona. Eli se jopa sattui, olisi varmaan sellainen, mitä mä laittasin tämän kappaleen suomennokseksi, mutta Aaronilla on tähän tiukka linja. Ja mikä oli kappale, johon juuri kuultiin?
1: No siis alkuperäinen nimi on siis It Hurts Me. Ja asialla oli itse Elvis tietenkin vuodelta 1964. Ja tämä biisi on Joy Pyrus ja Charles Danielsin tekemä balladi. Ja tämä julkaistiin, tai oli tämmöisen Kissing Cousins elokuvasinglen B-puolella. Aikoinaan. Ja
0: vuonna 64.
1: Vuonna 64.
0: Okei. Eli elettiin aikaa, jolloin Elvis teki pelkästään elokuvamusiikkia. Pitääkö paikkansa tällainen, että teki lähes 2,5 vuotta putkeen pelkästään elokuvamusiikkia?
1: Joo, kyllä se kai pitää, että se oli jo tekihän sitä leffoja sitten monta vuotta siinä, mutta että välissä teki jotain muutamia biisejä, mutta hyvin paljon oli tätä ei ollut mikään elokuvalla ollut sinänsä, että It Hurts Me, mutta kumminkin, niin se oli sitä aikaa. Ja
0: aika mielenkiintoista aikaa itse asiassa, jos niinku ruvetaan miettimään, että niinku artistin siinä niinku tavallaan siinä urassa, niin se 2,5 vuotta teet elokuvamusiikin, että mitä mahtui mies miettiä?
1: Niin. Sitten kun se niitä leffojakin, niitä oli muistaakseni tyyliin niinku 3 leffaa vuodessa. Että sitä vauhtia, että se oli yli 30 elokuvaa siinä muutaman vuoden aikana, niin se oli aika tiukkaa siinä mielessä, mutta sitten ihan tietysti oli vähän, että ne alkoi vähän toistaa itseään.
0: Mutta mä luulen, että Elvikselle oli se, että se saa aika paljon, se oli ehkä sitten sitä, että hän sai niinku toteuttaa siinä itteensä ja jollain tavalla vähän toi ilmineeraisi sitä, että olisi ollut semmoisia isompiakin kiinnostuksia tuonne elokuva-alan suuntaan.
1: Joo ja ei. Siis kyllähän hänellä oli kiinnostus, hän halusi nimenomaan myöskin näytellä, mutta tämmöisen vähän niin kuin vakavimmissa rooleissa taas sitten nämä leffot, mitä ne teki, niin ne ei sitten välttämättä ollut ihan Elviksen makuun kylläkään, että kyllähän vähän niin kuin siinä.
0: Niin mä ajattelin, että oliko se niin kuin itse sitten loppupeleissä toivoko hän, että hän olisi päässyt johonkin tämmöiseen niin kuin draamaan.
1: Joo, nimenomaan.
0: Eli tavallaan kävi vähän tämmöinen juttu, niin kuin joskus on puhuttu vaikka Vesa-Matti Loirista, että silloin kun oli Turhapuroja väänti, ja sitten silloin oli jotenkin tuntui, että oli kauhea tarve sitten olla ikään kuin uskottava muusikko. Siinä joo. Sen kaatuulun sijaan, mutta, mutta nyt mentiin vähän niin kuin ohi aiheen. Palataan takaisin raiteille.
1: Niin. No sitten se kuuluisessa vuoden 68 TV Comeback Specialissa hän myöskin, siis Elvis, tai itse asiassa hän äänitti sen ihan uuden version sitä TV Specialia varten, ja se tuli uudestaan siinä sitten esiin, ja mun mielestä tämä on tosi hyvä biisi, siis sillä lailla, että on vvähän jäänyt niin kuin turhankin niin kuin, mitä sanoisi, pimentoon sillain suurelta yleisöltä ehkä sitten, että hieno kappale ja
0: soitto on suruista tehty.
1: Niin.
0: Ja leipä on murusina maailmalla.
1: Kyllä. Tästä voisi muutaman sanan sanoa tästä laulun tekijöistä, taikka tekijästä tästä Johnsonista. Elikkä joku hetkinen, nyt mä olin sekaisin.
0: Et se oli siis kirjoittanut sille vaimolleen niinku kappaleita. Oliko tämä niinku yksi niistä sitten vai?
1: Niin kuin tässä oli tämmöinen jo, siis kun Yhdysvaltain julkaisussa niin Joy Byers on merkattu lauluntekijäksi, mutta sitten Isossa-Britanniassa niin se on merkattu Joy Byersille ja Charlie Danielsille.
0: Ahaa.
1: Ja sitten levytuottaja ja lauluntekijä Bob Johnson paljasti, että hän oli itse kirjoittanut vaimolleen Joy Byersille. Byersille tekemät kappalit, eli siis tämä oli merkattu Joy Byers, mutta todellisuudessa oli Bob Johnson, joka oli niin tehnyt ne biisit, ja sitten mukaan lukien tämä It Hurts Me.
0: Ja Charlie Daniels taas kertoi ihan toista tarinaa.
1: Niin, se oli taas sitten, että se kertoi, että hän sai idean laulusta jossain ajoreissullaan, ja sitten myöhemmin Bob Johnson kutsui hänet Nashvilleen kirjoittamaan biisejä, ja sitten he tavallaan niin kuin tekivät tämän biisin sitten yhdessä loppuun. En tiedä, mikä on sitten totuus, mutta tämmöisiä tarinoita täällä täällä liikkuu.
0: Joo, joo. Mielenkiintoinen. Entäs sitten tämmöinen, että mitä sanotaan Danielsista, että hän olisi kertonut, että vaikka hän ei niin kuin koskaan nyt Elvis Presleyä tavannut, mielenkiintoista sinällään, niin tapasi sitten tyttärensä Lisa Marin. Ja sai sitten hänelle kertoa, että sun isä on valinnut yhden mun kappaleista, niin pitäneekö paikkansa?
1: Niin, no kuka tietää, kyllä se varmaan saattaa pitää, että,
0: niin.
1: Että ihmiset on tapahtunut sitten niin kuin Elviksen kuoleman jälkeen tämä tapaaminen todennäköisesti, koska Lisa Marin, no joo, en tiedä, ei sitä kerrota, mutta mä en uskoisin. Mutta näin, tämmöistä tähän liittyy ja tästäkin on kyllä ihan tehty versioita ympäri maailmaa. Muissa jaksoissa ystävämme, esiintyvä ystävämme Johnny Hallyday on myöskin, teki tästä ranskankielisen version Safai Maala. Ja sitten on espanjankielistä versio, tämmöinen kuin Marco Tulio Sanchez, Marco Teena tunnettu.
0: Ei ole tippa teille sukua.
1: Rock'n'rollin ääni Kolumbiassa on.
0: Jösses sentään. Eli hän on tehnyt sitten kanssa mielenkiintoista. Löytyykö lähempää?
1: Lähempää,
0: Nyt ollaan Espanjat käyty, mitkä Kolumbiat lävittyy.
1: Niin. No sen verran piti sanoa vielä tuossa, että siis ensimmäinen levytys tästä niin teki tämmöinen kaveri kuin Jerry Jackson 63 vuonna, eli reilua vuotta. Tai voi vuotta aikaisemmin, mutta sitten se julkaistiin vasta vuonna 90.
0: No siinä on ollut kohtuullinen harkinta-aika siinä, että ei ole lähdetty hätiköimään. Eli 63 levytti ja sitten se julkaistiin. Päätettiin sitten vihdoin, sitä palloteltiin tiskiltä toiselle. Ja sitten no hyvä on, julkaistaan sen nyt sitten juhlan kunniaksi 1990.
1: Koska siellä on jotain ruotsalaisia siellä pähkimässä, niin hän on siellä diskuteeraajia, diskuteeraa.
0: Niin voi olla kyllä sitten.
1: Kun venytään tästä me päästään tähän seuraavaan, kun kerrot, onko lähempää, niin kun mennään tuonne naapuriomaan sitten Ruottiin. Yllätys. Siellä on tämmöinen hieno laulajatar nimeltään Kina Jaarnek.
0: Ei ole kovin ruotsalainen nimi, kyllä ei ole, en tunne naista, mutta nimi ei kyllä kuulosta mun korvaan ruotsalaiselta. Ja siis Kina, kirjoitettuna se on niin kuin vastaava synonymi Riita, eli Kina Jaarnek.
1: Koolla.
0: Niin koolla. Joo.
1: Ja sitten ihmisten, niin kun, mä en tiedä, onko tämä oikea nimi vai mikä tämä on, Karina Jaarnek. Sitten kuitenkin, ja sitten siis...
0: Puhutaan tämä birth name, Kina Jaarnek.
1: Niin, ja sitten koko repertori, kun vedetään tähän, niin se on Eva Karina Kvistborg Jaarnek.
0: Okei. Eli kyseessä on siis tämmöinen artisti, jota on pidetty Ruotsin tanssibändi kuningattarena. Mun täytyy tässä myöntää nyt kyllä sivistymättömyyteni, eli tämä ei ole mulle tuttu. Eli jostain syystä tuntuu siltä, että jotain on mennyt ehkä ohi.
1: Joo, mutta on voittanut Melodifestivaalit pari kertaa aikoinaan ja ihan ilmeisesti tosiaan suosittu laulaja sitten tuolla Ruotsissa. Ja hän on myöskin, kun tästä kappaleessa ehkä voi päätellä, niin ilmeisesti ollut aika suuri Elvis-fani. Nimittäin hän on äänittänyt ihan kokonaisen albumin, niin Elviksen entisten muusikoiden kanssa niin tuolla Memphisissä vuonna 2005. Sä voit kertoa, ketä siinä kaikki on ollut soittamassa.
0: No siinä oli ketä meitä nyt oli, Burtonin Jamesta ja Sheffin Jerryä ja Hardin Glennia ja Tutin Ronnia ja McCoyn Andyä, ei kun Charliehan se oli herranen aika, ja Richie Cunningham, ei vaan B.B. Cunningham, Billy Swan, Joutsen mies ja Fontana ja Paul Purison. Nämä on noin nopeasti tällä lailla nyt kerrottuna aika monta.
1: Tuossa on muun muassa kyllä 9 muusikkoa.
0: No joo, 8 on laskutavasta, kato pienet marginaali tällä nyt alkoi hiuksia. Mutta anyway, hänellä oli myös sisko, mutta liittyykö se mitenkään tähän asiaan?
1: No, ei sen muuta liittyy, että hän oli myöskin, tai on ilmeisesti myöskin laulaja Tuuve nimeltään, tupla V.
0: Se on ruotsalainen nimi ainakin, tämä etunimi Tuuve. Okei. No pitäisikö se kuunnella?
1: Joo, kuunnellaan nyt ihmeessä, mitenkä Kina tempasi.

0: Ja näin meni sitten Kina Jarnekin kappale. Nyt on sitten aika ottaa yllätyspuhelu ja kaivan tästä sitten kalliin yli 1000 euron puhelimen esiin ja näppäilen numeroita. Dip, dip, dip, dip, dip, dip. Pr, pr, pr, pr, pr. Pring, pring, pring. Onko, alo, onko Arnilla?
1: Halo, halo. No on, kyllä.
0: Jopa sattuu.
1: Kuka siellä?
0: No, jos tehdään niin, että se on minä, joka kyselee, ja te vaan vastailette. Täältä soittelen Happy Days -studiosta, ja täällä on tämmöinen kappale, It Hurts Me, ja siitä sitten olisi muutama kysymys. Sopiiko, että kysyn?
1: No, kun nyt kysyt, niin saat kysyä.
0: Hyvä. Pitääkö paikkansa, että olet tehnyt tästä oman versiosi?
1: No, myönnetään, joo. 2010 tuli ekalle levylle tämä tehtyä sitten suomen kielellä.
0: Ja olet myös toisena sanottajana tässä.
1: No joo, kun ei tästä tähän biisiin löytynyt mitään oikeiden sanottajien, huippusanottajien tekstejä. Ei ollut olemassa ollenkaan siis suomenkielistä tekstiä, niin sitten ajattelin, että väsätäänpä sitten itse sinne. Näin se meni.
0: Näinhän se menee. Mitä oot mieltä tästä kappaleesta itse? Saat aina sanota, että artisti on sitten vähän niin kuin jäävi sanomaan, mutta nyt kysytään.
1: Ja niin omasta versiosta.
0: Omasta versiosta. Nyt tämä on sun versio ja me nimittäin kuunnellaan se kohta. Tässä kysele ihan huvikseni, vaan me kohta kuuntelemme sen.
1: No sanotaan näin, että kyllä mä oon tähän ihan seisotan takana edelleen, että kyllä mä olin silloin tyytyväinen on edelleen, että en mä tästä varmaan itse parempaa saisi. En tiedä, ainakaan näillä suomenkielisillä sanoilla, että sehän tietysti kuulostaa aina pikkusen erilaista, kun vaihdetaan kieltä, varsinkin suomen kieleen. Niin se on aina, se biisin luonne jollain tapaa ehkä sitten muuttuu, tai se fiilis, mutta ihan kyllä.
0: Näin, mutta sanoma ei muuttunut, puhutaan tästä.
1: Sanoma joo.
0: Niin, siis, että koskee tämä, edelleen.
1: Joo, tämä ihan sitten sillä lailla niin mukaili sitä alkuperäistä ideaa noin niin sanotuksellisesti, että ja myöskin sovituksellisesti, niin aika paljon sitten oltiin sillä lojaaleja sille alkuperäiselle Elvikselle.
0: Loistavaa. Hyvät naiset ja herrat, nyt me kuuntelemme Aaronin kappaleen Koskeen.

No niin, tässä Juha Junttu, moi. Tampere, sydämeni kotikehto, Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Itoni sain, vaan piilon tuota sallia päässyt, en mä vain sen muistan. Oi, oi, oi, sen muistan. Sen muistan. Ikäni mä muistan sen. On salli tyttö rehtorin. Mulle hän lausuikin.
1: Saat minut viedä kotiin. Kotiin hyvin tanssitkin.
0: Se riitti mulle, silloin mä yöhön liukenin.
2: Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 25. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Urpo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Harri Virta seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla muusikko Herman Hagnäs. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on tyyli ja vartalo. Amerikan serkku ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

tässä on treeni, hei, terve, morjes. Varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niin kuin karumman puoleisista niin kuin roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenne liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtiöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

myöskin muisto jää vain elon virtaan. Muistatko tytöt ne kaunat?